varna. Whatever, mala, bed pogledat v kuhno, da boš služi zažgala. Parižo vino zraven prines, da se ga napijem ko pes. Tako nočem šprehat in če ne, hočem ruskinjo.

It'll do it.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Svet UKC Maribor je po odstopu Vojka Flisa za vršilca dožnosti generalnega direktorja imenoval Antona Crnjaca, ki je ustanovo že vodil med letoma 2021 in 2023. Mandat bo nastopil po pravnomočnosti Flisove razrešitve. Novi predsednik sveta zavoda je postal Igor Škrinjar. Ta je povedal, da so morali zaradi odstopa hitro zagotoviti nemoteno delovanje kliničnega centra. Flis je odstop utemeljil z razmerami v urgentnem centru, njegov nekdanji predstojnik Gregor Prosen pa opozarja, da težave niso delne zaposlitve zdravnikov, temveč širše razmere v sistemu. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničitev politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je na izredni seji državnega zbora dejal premier Janez Janša. Število zaposlenih v državni upravi bo ostalo enako, je ponovil, a se vnovič zavzel za prerasporejanje. Pričakuje tudi posvetovalni referendum o debirokratizaciji. Paramount Skydance je včeraj zaključil prevzem družbe Warner Brothers Discovery, vreden približno 110 milijard dolarjev, s čimer je nastala nova globalna medijska družba Skydance. Združitev povezuje dva velika hollywoodska studija, pretočni platformi ter pomembne ameriške televizijske in informativne mreže. Slovenska nogometna reprezentanca je v Glasgowu premagala Škotsko z 2-1 in zavihtela na drugo mesto v skupini B1 Lige narodov. Škoti so povedli v prvem polčasu, v nadaljevanju pa sta za preobrat poskrbela Aljoša Matko in Daniel Šturm. Slovenija ima po 4 tekmah 7 točk, vodi pa Švica. V novembru sledita še domača tekma s Švico in gostovanje v Severni Makedoniji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Preverimo temperature, 7 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 9 stopinj, Slovenske Konjice 11, Celje 8, Ljubljani 9 stopinj Celzija. Sončna sreda je pred nami, do največ 23 stopinj se bo ogrelo čez dan, jutri do 22 s padavinami in nevihtami, v petek oblačno, ohladilo se bo na 16 stopinj, podobno pa tudi v soboto. Na cestah brez večjih posebnosti na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjako bo smeri Ljubljane zastoj in zamudo okoli 10 minut. Promet pa zaradi prometne nesreče oviran na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Vič proti Malencam. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na NET 41 211 211.
6: Jesenski izleti?
7: To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 5 minut čez 6, sreda 7. oktober, rok te pozdravljam na Radio City. Tako pa smo na sredini med dvema vikendoma, zadnji dan podaljšanega poletnega vremena. Jutri bomo mokri, v petek nas bo zeblo, danes pa uživamo v malinkost pretoplem, ampak vseeno lepem vremenu in muziki na Radio City. Purple Disco Machine in Sophie and the Giants so naslednji In the Dark. 5 minut čez 6, dobro jutro.

0: Calvin Harris, Rag & Bone Man z Giant na Radio City, 12 minute čez 6. Dobro jutro. V ponedeljek smo zabeležili ta teden en poseben dan, kjer so preverjali, kje živimo. Ne se ustrašiti ne naših naslovov in ulic, ampak malo drugače. Kako vizala iz Sursa?
1: Združeni narodi so 1. Oktobrski ponedeljek razglasili za svetovni dan bivalnega okolja. In kakšno je bivalno okolje v Sloveniji? Večinoma živimo v hišah. Skoraj 3/4 prebivalcev je lani živelo v stanovanjih v hišah, kar nas je uvrstilo na 7. mesto med članicami Evropske unije. Največji delež takšnih prebivalcev je imela Irska s skoraj 90%, na ravni Evropske unije pa je povprečje nekaj več kot 51%.
0: Aha, torej smo še kar hišni narod, mi, ja, je še prostora, ne? Ko pa ga ne bo, bomo pa samo bloke zidali.

0: Love is in the air, Milk and Sugar in Jolpon Jones. 20 minut je čez 6. Dobro jutro. Poglejmo temperature, 7 stopinj še vedno v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 9, 9 stopinj tudi v Ljubljani, Slovenske Konjice 11, v Celju pa 8 stopinj Celzija. Sončno sredo bomo imeli, do največ 23 stopinj se bo ogrelo, jutri do 22 s padavinami in nevihtami, v petek oblačno, ohladilo se bo na 16 stopinj, podobno tudi v soboto. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani zamudo okoli 10 minut. Promet pa še vedno oviran na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Vič proti Malencam zaradi prometne nesreče. Varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega. Servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
6: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.

0: Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibrations na Radio City. Minuta je čez pol sedmo, čas da preverimo, kaj se dogaja novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V Mariboru se konec tedna začenja 8. ZIS festival. Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine Med 9. Frankfurt bo do nedelje znova mednarodno središče knjižnega sveta. Slovenski kolesar Primož Roglič pa bo zadnji dan domačega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Gremo naprej z muziko Julian Peretta in Miracle. Dobro jutro.

0: Neli Furtado, Manos al Air, 6:41 minute. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 7 stopinj še vedno v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Ljubljana 9 stopinj, Slovenske Konjice 11, v Celju pa 8 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 23 stopinj se bo ogrelo, jutri do 22 s padavinami in nevihtami, v petek in v soboto oblačno, ohladilo se bo na 16 stopinj, v petek, v soboto pa do 17 stopinj Celzija. Gremo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji še vedno od Krtine proti Ljubljani, zamuda trenutno 15 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če ti kakšno še opaziš, javi to še ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Odkud ime krompirjeve?
3: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
4: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
5: Terme počitnice!
4: Le 40 minut iz Maribora.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
7: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Lekcija 13.
12: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
11: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

Sixpack, Čukur, Oto Pesner, Jaz te nimam rad, 9 minut manjka, oziroma 8 minut manjka do 7. Dobro jutro. Sreda, 7. oktober, danes dan naključne poezije in pesništva. Ja, prvo sredo oktobra naj bi pesniki prišli iz svojih kavarn, knjižnic in drugih skrivnih kotičkov in svojo poezijo ponesli med ljudi, jo dali na pločnik, na zid, na papir, kamorkoli, kjer jo pač lahko kdo opazi ali sliši. Tako da, če si mogoče dober z besedami, malo bolj poetičen, bi rad svoj dragi ali dragemu danes kaj lepega povedal in povedala, ja, danes ker pogumno kaj spesnit, mogoče komu polepšaš dan ali pa vsaj jutranjo kavo. Evo, jaz sem danes eno že napisal. Sreda je tu, naj kava teče, šef bo počasi tu, naj glava ne peče. Pozabil sem smeti odnest, upam, da moja nič ne reče, do petka pa naj čas čim prej poteče. Pa dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Kulturno-umetniško društvo ZIS bo od nedelje do naslednje sobote gostil 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Programska vodja festivala Barbara Polajnar o programu razlaga tako.
3: Torej v 7 dneh se bo zvrstilo 7 predstav 6 producentov. Začenjamo v nedeljo 11. oktobra ob 20. s predstavo Pist v produkciji Momenta Maribor, priznanih ustvarjalk Barbare Kukovec ter Mince Lorenci, torej priznani ustvarjalki institucionalne in off scene.
2: Tekmovalni program letošnjega festivala sestavlja 6 predstav. Na koncu bodo podelili nagrade. Premijer Janez Janša se je pred sredinim vrhom skupine Med9 danes v Splitu sestal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Med drugim sta govorila o sodelovanju v boju proti nezakonitim migracijam in evropski perspektivi držav jugovzhodne Evrope in na omrežju X poročil hrvaški premijer. Danes minevajo 3 leta od udora palestinsko-islamističnega gibanja Hamas v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Konflikt je zahteval več 10 000 življenj in povzročil humanitarno krizo v enklavi, ter se postopoma razširil na celotni bližnji vzhod, ki ga pesti še večja nestabilnost. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šentjurju bodo podelili še 5 ostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
5: A res? Jemljaš hormone?
4: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 7 stopinj še vedno imamo v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Ljubljana 9, Slovenske Konjice 11, v Celju pa 8 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do največ 23 stopinj se bo ogrelo, jutri do 22 s padavinami in nevihtami, v petek oblačno do 16 stopinj, prav tako oblačno in do 17 v soboto. Predmet na štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani ovira promet, zastoj na štajerski avtocesti pa še vedno od Kretine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku slabih 20 minut. Zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani še te čaka, drugih posebnosti trenutno ni, če ti kakšno še opaziš, ja bi to ostali na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 3 minute so čez 7, rok te pozdravljam na Radio City. Kako si kaj z gobami letos, če jih nabiraš oziroma vsaj iščeš? Nekateri pravijo, da ni letos sreče oziroma zalog. No, Jože iz Kranja pa je med gobarjenjem naletel na izjemno velik jurček. Preko 2 kili je imel. Njegov klobuk pa je imel skoraj meter obsega. Tako da bo naredil Jože eno gobovo juho z eno samo gobo. Mi pa nadaljujemo z muziko, Marshmello in Jonas Brothers naslednji, Live Before You Love Me, 3 minute čez 7. Dobro jutro.

Vice, Glad You Came na Radio City, 9 minut čez 7. Perfekcionizem. Ja, je slab, lahko te tudi ovira, če verjameš enemu najbogatejših zemljanov. Kolikokrat ste že imeli nekaj narejeno, skoraj do konca, pa potem tistih 5%, ja, ni še čisto to. Mogoče ni problem projektu, ampak v temu, da hočemo biti preveč perfektni. Jeff Bezos, ja, en bogat stric je to, ima pri tem zanimivo pravilo. Večina odločitev je dobro sprejeti, že ko imaš približno 70% informacij in dela narejenega, je zakaj? Ker niso vse odločitve usodne in včasih pač ne rabiš do konca stvari narediti, da bi potem kaj pametnega iz tega naprej naredil. Zdaj, če recimo navigator na ladji pove, da si za nekaj stopin zgrešil, kapitan takoj obrne krmilo in grejo naprej, če si pa tiha en teden, pa prideš na mesto v London, potem v Afriko. Nekaj takega je povedal, da torej se tudi on tega drži, da slaba novica povedana prej je samo novica, slaba novica, ki jo pa predolgo skrivaš, pa potem postane resen problem. Zato, ja, ne več skrivati napak pred šefom, kar takoj povej, če pa se bo šef preveč jezil, pa pač okriviš Jeff Bezosa, da nam on prodaja te bedarije. Tok, tok, it's my life na Radio City, 11 minuti čez 7. Dobro jutro.

0: Doors z Irresistible, 18 minut je čez sedmo. Dobro jutro. Poglejmo temperature, Maribor in Celje 7 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 9, Slovenske Konjice 11, v Ljubljani pa 8 stopinj Celzija, danes do 23 stopinj in sončno, jutri do 22 s padavinami in nevihtami, v petek oblačno vreme, ohladilo se bo, do največ 16 stopinj bomo imeli čez dan. Poglejmo še na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Polskava v smeri Maribora zamuda slabih 5 minut v tem trenutku. Od Krtine proti Ljubljani na štajerski avtocesti še vedno zastoji zamudo približno 20 minut, na primorski avtocesti pa zastoji od Logatca proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Back to school pri Lucky Kido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na Lucky Kido.si.
5: Lucky Kido. Fiesta de los Muertos.
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
6: Za brezskrbne počitnice.
7: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
11: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
12: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. Meblojogi.si.
13: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
14: City.

0: One Direction, Drag Me Down, minuta je čez pol osmo, čas za kratek pregled novih novic.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Policisti so med Lenartom in Ptujem zalotili voznika, ki je divjal s 191 km na uro. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja bodo v Novem mestu razpravljali o romskih vprašanjih. Trump je odobril prvo usmrtitev s strelskim vodom po več kot 60 letih. Kai Kaiser na svetovnem prvenstvu judo žreb namenil tudi večno tekmico iz Francije.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Sončna sredina tedna nas danes čaka in veliko dobre glasbe. Taylor Swift je naslednja z The Fate of Ophelia. Dve minuti sta čez pol osmo, dobro jutro.

0: Narina Palette, Everybody's Gone to War. 20 minut je do 8. Dobro jutro. Preverimo temperature, Maribor in Celje 7, Murska Sobota in Ptuj 9 stopinj, Slovenske Konjice 11, v Ljubljani pa 8 stopinj Celzija. Do 23 stopinj bomo imeli danes, sončno bo cel dan, jutri do 22 stopinj s padavinami in nevihtami, v petek pa oblačno, ohladilo se bo na 16 stopinj Celzija. Predmet na Štajerski avtocesti pri priključku Celje center proti Ljubljani je ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti ostaja od Krtine proti Ljubljani zamudo okoli 20 minut trenutno. Na ljubljanski južni obvoznici je promet oviran med priključkoma Jug in Rudnik proti Barju. Na primorski avtocesti pa zastoj od Logatca proti Ljubljani. Strpno in varno pot je želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
4: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Si

Dan D in čas na Radio City, 11 minut manjka do 8. Dobro jutro. V Parizu je potekala zelo posebna parada klobas. Ampak tistih klobas z štirimi nogami. Po Elizejskih poljanah se je namreč sprehodilo več kot 3200 jazbečarjev, številni med njimi pa so se po preprogi sprehodili v prav posebnih opravah. Dogodek Paris Sausage Walk je trajal skoraj 2 uri, ja, majhne noge pa traja, no ob njem pa se je zbralo tudi več 100 tisoč ljudi, torej grozna gužva je bila. Cilj dobrodelnega pasega sprehoda pa je bil združiti ljubitelje ter te pasme in podpreti organizacijo, ki pomaga psom. Zdaj mogoče sem to samo jaz, ker imam tudi sam jazbečarja, ampak dosti boljša je rdeča preproga z klobasicami kot pa s kakimi bogataši. Everybody get up.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 8 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. V Vinagovi kleti v Mariboru bo v soboto 10. oktobra podzemni festival žganja. Med 14. in 20. uro bodo obiskovalci lahko poskušali različne destilate od džina in viskija do tekile, meskala in tradicionalnih raki. Poseben del programa bo tekmovanje barmenov, ki bodo med 16. in 18. uro pred strokovno komisijo pripravljali avtorske koktejle. Ob 20. uri bo sledil še after party, ki bo trajal do 3. ure zjutraj. V prestolnici se z današnjim dnem začenja osrednji del 17. ljubljanskega tedna mode LJFV, na katerem se bodo vse do sobote v Marmorni dvorani na gospodarskem razstavišču odvijale revije tako že uveljavljenih imen kot tudi prodornih študentskih kolekcij. Letos je izhodišče podobe tedna gibanja, so sporočili organizatorji. Množičnih protestov dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, se včeraj po podatkih francoskega notranjega ministrstva po vsej Franciji udeležuje okoli 256 tisoč ljudi, organizatorji pa navajajo število 450 tisoč. V več mestih je policija proti protestnikom uporabila solzivec. Ljubljana bo v teh dneh ponovno v znamenju stripa vsej njegovi raznolikosti. Danes se začenja 13. edicija mednarodnega festivala Tinta, ki strip na različna prizorišča prinaša z razstavami, predavanji, pogovori, druženji ter delavnicami, otroškim programom in sejmom. Festival bo potekal do nedelje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature. Maribor in Celje še vedno 7 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 9, Slovenske Konjice 11, v Ljubljani pa 8 stopinj Celzija. Do 23 stopinj bomo imeli danes, sončen dan nas čaka, jutri do 22, ne tako sončen, pa padavine in nevihte pridajo. V petek oblačno vreme, ohladilo se pa bo, do 16 stopinj bomo imeli čez dan. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj še vedno od Krtine proti Ljubljani, zamuda slabih 20 minut v tem trenutku, na Primorski avtocesti pa zastoj od Logatca proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 4 minute so čez 8, Rok, te pozdravljam na Radio City. Če misliš, da so torki samo zato, da dobimo potem uvod v sredo, ja, od zdaj naprej bo malo drugače. Vsaj na Radio City. Na Radio City se začnejo namreč študentski torki. Vsak torek zvečer bomo uživo iz partija na štuku, tako da boš lahko še preden stopiš skozi vrata vedel, kaj se na štuku vrti. Tako, da bomo imeli malo spet teh študentskih torkov, kot se reče.

Felix Jan in Polina Book of Love, 10 minut čez 8. Dobro jutro. Iščeš za soboto neko dogajanje, imaš rad žgano pijačo in pravi spektakel, ja, potem te lahko peljemo v Vinak. V Vinagovi kleti bo namreč potekal podzemni festival žganja, ki bo med 14 in 20 uro združil ljubitelje žganih pijač, barmene in gastronome. Po vinskih rovih se bo predstavilo več kot 30 slovenskih in tujih razstavljavcev, obiskovalci pa bodo lahko poskusili džin, viski rum, konjak, vodko, tekilo, meskal, balkanske rakije, likerije, amaro in še marsikaj, torej ni da ni. Bar, tender, koktejl, tekmovanje bodo tudi imeli, gastronomska ponudba bo ledena umetnost in ognjeni spektakel vroče mrzlo. Za glasbeno spremljavo pa DJ Fabio in saksofonist Erik Sonix, tako da zveni res spektakularno. No, in ko se bo festival ob 8. zvečer končal, ja, seveda se ne bo ob 8. zvečer končal, takrat se začne after party, ki bo trajal do 3. zjutraj. No, najboljši del vsega skupaj pa je, da karto lahko dobiš tudi pri nas na Radio City. Na naših družbenih omrežjih samo poiščeš objavo, napišeš komentar in v petek mogoče izberemo ravno tebe, da greš z nami na festival žganja brezplačno. Tako da komentiraj in se vidimo!

0: Amy Winehouse, Back to Black na Radio City, 19 minute čez 8. Dobro jutro. Preverimo temperature. Mariboru še vedno 7 stopinj, 7 stopinj tudi v Celju, Murska Sobota in Ptuj 9 stopinj, Slovenske Konjice 11, v Ljubljani pa 8 stopinj Celzija. V sončnem vremenu bomo danes še lahko uživali, sončno in do 23 stopinj bo čez cel dan, jutri do 22, sicer pa padavine in nevihte, v petek oblačno vreme, ohladilo pa se bo, do 16 stopinj čez dan bomo dobili. Poglejmo še na ceste. Predmet na pomurski avtocesti med Dragočovo in Pirnico proti Murski Soboti ovira promet, na štajerski avtocesti pa zastoj še vedno od Krtine proti Ljubljani, zamuda trenutno okoli 25 minut. Na primorski avtocesti še zastoj in sicer od Vrhnike proti Ljubljani. Varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to vsem ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
3: Optika Sentina. Nič 80 3457.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
5: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
7: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak 1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
11: LuckyKido.
12: City.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita na Radio City. Dve minuti sta čez pol deveto, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah je bila okronana za razvojno najprodornejšo občino Slovenije. Pred referendumi so še danes mogoče prijave za glasovanje na domu ali volišču Omnija. Mineva 20 let od umora do Kremlja kritične ruske novinarke Ane Politovske. Lionel Messi je z golom in asistencama proti Beninu pomahal v slovo argentinski reprezentanci.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopauznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: 3 minute so čez pol deveto, rok te pozdravljam na Radio City. Sončna sreda je pred nami, mi pa nadaljujemo z glasbo. Shakira je naslednja in Soltera. Dobro jutro.

0: Semisonic in Chemistry na Radio City, 19 minut manjka do 9. Dobro jutro. Dajmo preveriti trenutne temperature. 8 stopinj imamo v Mariboru, 9 stopinj v Murski Soboti in v Ljubljani, 10 stopinj na Ptuju, 13 v Slovenskih Konicah, 7 stopinj pa je v tem trenutku v Celju. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, sončno bomo imeli čez cel dan, jutri do 22 stopinj prihajajo padavine in nevihte, v petek pa oblačno vreme in do 16 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda 22 minut v tem trenutku, okvarjeno vozilo pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, zastoj na Primorski avtocesti pa še vedno od Vrhnike proti Ljubljani. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Spet bo strašljivo. In letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Zakaj se imenuje krompirjeve? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
7: Krompir lahko postane pire, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
8: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
9: Pijemo počitnice!
8: Le 40 minut iz Maribora.

Jan Plestenjak nas sprašuje, če smo ok, ja seveda smo ok. 9 minut je do 9. Dobro jutro. Nova zgodba iz hitrega sveta Formula 1, ampak tokrat ne gre za 4 kolesa, ampak za samo 2. Valtteri Bottas, očitno hiter ne samo v dirkalniku. Finski dirkač Formula 1 se je po dirki odločil, da naslednjo dirko, ki je v Singapurju, ne bo obiskal z letalom, ampak bo teh 350 km iz Malezije prekolesaril kar sam na svojem kolesu. No, dobro mu gre, prvi dan je prekolesaril dobrih 50 km, drugi dan že skoraj trikrat toliko, 160. No, časa nima ravno veliko, v Singapurju ga pričakujejo že jutri, ker ima že medijske obveznosti in treninge bo počasi imel in tako naprej. Zdaj pa Bottas je sicer strasten kolesar in tudi tekmuje na makadamskih dirkah. Leto se je celo vrstil na svetovno prvenstvo v gravel koleso, kar pomeni, da verjetno hiter je dovolj, ampak ni pa nič ziher. Jaz ga spremljam sicer njegovo pot na Instagramu. Včeraj je srečal na cesti ene kravice in tudi krokodile. Slabo uro nazaj pa je bil še vedno na kolesu, ravno se je ostavil na kavici. Tako da upam, da pride pravočasno. Mislim, da hiter je dovolj, ampak nikoli ne veš. Upam, da ne sreče kakšnega krokodila še enkrat od bliže. Mi pa gremo naprej z muziko. Maroon 5 so naslednji in Sugar. 8 minut manjka do 9.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez 9 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Policisti so v nedeljo med izvajanjem poostrenega nadzora s civilnim službenim vozilom policije, ki ima vgrajen nadzorni sistem Provida, na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem zalotili voznika osebnega avtomobila, ki je zunaj naselja vozil kar 191 km na uro. S tem je najvišjo dovoljeno hitrost več kot podvojil. Radio Slovenija bo med 16. in 17. uro svojih 8 radijskih programov povezal v skupnem koncertu Uglašeni, na katerem bo nastopilo 120 glasbenikov in različnih glasbenih zvrsti. Glasbeni ustvarjalci bodo Radio Slovenija predstavili kot radijski prostor, ki povezuje različne jezike, okolje, studije in programske identitete. Po novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj 2 človeka, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je pred tem v torkovem večernem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Slovenska nogometna reprezentanca je v Glasgowu premagala Škotsko z 2-1 in se zavihtela na drugo mesto v skupini B1 Lige narodov. Škoti so povedli v prvem polčasu, v nadaljevanju pa sta za preobrat poskrbela Aljoša Matko in Daniel Šturm. Selektor Boštjan Cesar pa po tekmi razlaga tako.
3: Fantje po tekmi so bili zelo veseli. Tudi sem rekel, da Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske, tako da iskrene čestitke fantom ne samo tem, ki so igrali, ampak celi ekipi tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fante.
2: Slovenija ima po 4 tekmah 7 točk, vodi pa Švica. V novembru sledita še domača tekma s Švico in gostovanje v Severni Makedoniji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Hej, a veš, da me je nehalo oblivat?
5: A res? Jemljaš hormone?
4: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončno in 12 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 11, Ptuj 13 stopinj, Slovenske Konjice 14, Celje in Ljubljana pa 9 stopinj Celzija. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, sončno vreme bomo imeli, jutri do 22 s padavinami in nevihtami, v petek pa oblačno in do 16 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, zastoj pa še vedno od Krtine proti Ljubljani, zamuda trenutno slabih 20 minut. Zastoj še na Primorski avtocesti in sicer od Vrhnike proti Ljubljani. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 5 minute čez 9. Rok te pozdravljam na Radio City. Zlata lisica se vrača. Ja, ženski tekmi svetovnega pokala se vračata pod imenom Zlata lisica, ampak ne v Maribor, v Kranjsko goro. Tam bo torej potekali dve tekmi in tudi pokal za skupno zmagovalko pod starim imenom Zlata lisica. Ampak ja, ne bo pa lisice na Pohorju, tako da vsaj nekaj.

Simple Plan in Sean Paul Summer Paradise, 12 minut čez 9. Dobro jutro. Crvena jabolka prihajajo na Štuk s koncertom v soboto 24.10. in stopnici lahko dobiš tudi pri nas. Ja, legendarna skupina Brezčasne uspešnice in večer en polne večer poln nostalgije, no mi bi te radi peljali tja. Kako? Jaz, Lea in Katja bomo v svojih terminih pozvali, da na servis 211 na 041 211 211 napišeš svojo najljubšo pesem skupine. No in tisti, ki bo potem tipkal najhitreje, bo osvojil dve karti. Ampak ne še tipkat zdaj, nismo še štartali, imam pa en namik, danes se bodo karte podeljevale enkrat po malici. Toliko da veš. Pozorno poslušaj torej Radio City čez cel dan in mogoče ravno ti prideš z nami na Štuk na Crvena jabolka.

0: Shaggy, Gary Pine, Fly High na Radio City, 20 minute čez 9. Dobro jutro. Preverimo temperature, 12 stopinj v Mariboru, Murska Sobota 11, na Ptuju 13 stopinj, Slovenske Konjice 14, Celje in Ljubljana pa 9 stopinj Celzija. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, sončno bomo imeli, jutri do 22 stopinj, sonca več ne bo, padavine in nevihte pričakujemo, v petek pa oblačno vreme in do 16 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo še vedno ovira promet pred izvozom Dramlje v smeri Ljubljane. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljane zamuda trenutno dobrih 10 minut. Okvarjeno vozilo pa še na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani ter na avtocesti Gabr k Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
8: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
9: Več na familypark.si. City.

0: Mark Morrison je bil z nami z hitom iz leta 96, Return of the Mac. Čas pa je, da pogledamo, kaj novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Nuška Gajšek je včeraj še uradno napovedala boj za tretji županski mandat na Ptuju. Ljubljanski policisti so izvedli večje število hišnih preiskav in pridržali 15 osumljencev. Surova nafta se danes draži, potem ko naj bi Iran ponovno okrepil napade na tankerje v transportno pomembni hormuški ožini. Luka Dončić je na drugi pripravljalni tekmi počival, jezerniki pa so bili nemočni proti Golden Stateu.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: Minute čez pol deset, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, ostali smo pri britanskem glasbeniku, nadaljujemo tudi z drugim britanskim pevec in kitarist James Bay, Hold Back the River. 2 minuti sta čez pol deseto. Dobro jutro.

0: Blue in Stevie Wonder so bili tole Signed, Sealed, Delivered na Radio City, 9:42 minut je. Dobro jutro. 12 stopinj trenutno v Mariboru, Murska Sobota 15, na Ptuju 16 stopinj, Slovenske Konjice 17, v Celju in na Ljubljani pa 10 stopinj Celzija. Vse do 23 stopinj se bo danes ogrelo, sončen dan nas čaka, jutri do 22 stopinj s padavinami in nevihtami, v petek pa oblačno vreme in do 16 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti pred Dramljami proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti še vedno med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda slabih 10 minut trenutno. Okvarjeno vozilo pa ovira promet še vedno tudi na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
6: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
8: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
9: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
10: Krompirjeve počitnice!
9: Le 40 minut iz Maribora.

0: Power Dancers in Bomba na Radio City. 2 minuti sta čez 8 minut do 10.
1: City ma novo pisem.
0: Gremo na današnji novi skladbi. Danes gremo v elektronske vode. Martin Garrix je svoj novi komad This Dream of You prvič predstavil letos kot uvod v svoj nastop na Tomorrowlandu, potem pa so ga boževalci tedne čakali za celoten singel. Tokrat Martin ni samo za mešalko, glas v komadu pripada njemu in pravi, da je bilo petje daleč izven njegove cone udobja. Komad je pa zdaj končno zunaj, tudi premierno na Radio City, Martin Garrix in This Dream of You.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 10 v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dober dan. Ptujska županja Nuška Ganjšek je danes uradno napovedala kandidaturo za tretji mandat. O svojem dosedanjem delu pa razlaga tako.
3: Mi delamo že 8 let trdo. To kažejo naši rezultati, to kažejo vsi trendi, ki jih navajamo. To niso neke številke, ki smo si jih izmislili. To so preverljive številke v registrih, kot so Ministrstvo za finance, IPES, razno razni gospodarska poročila, tako da to lahko preverite tudi sami. In te številke kažejo, da mestna občina Ptuj se razvija v pravo smer, da raste razvojno, da raste v vseh pogledih.
2: Med načrti je izpostavila nova stanovanja, prenovo osnovne šole Breg, ureditev vodovoda in kanalizacije, cestne infrastrukture ter širitev javnega potniškega prometa. Na volitvah se Ganjšek obeta močna konkurenca Andreja Čusa in Janka Širca. Ljubljanski kriminalisti so v preiskavi trgovine s prepovedanimi drogami in orožjem opravili več hišnih preiskav na območju Ljubljane, Kopra in Celja. Pridržanih je 15 osumljencev. Preiskavo usmerja specializirano državno tožilstvo, policija pa sodeluje tudi s tujimi varnostnimi organi in Europolom. Zasegli so več vrst prepovedanih drog, orožje, denar in druge dokaze. Preiskava še poteka, več informacij pa policija napoveduje v prihodnjih dneh. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek ustrajal, da je bila škoda na odsevnem bazenu pri Lincolnovem spomeniku posledica vandalizma, čeprav je pravosodno ministrstvo že priznalo, da je šlo za slabo delo izvajalca. Nogometni superzvezdnik Lionel Messi je še zadnjič zaigral za argentinsko reprezentanco. Na prijateljski tekmi z Beninom v Buenos Airesu ni manjkalo ne solz, ne Messijevega zadetka ter asistenc pri zmagi domače vrste s 3-0. Argentinec je 21-letno reprezentančno kariero po 208 nastopih končal z 126 zadetki. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 15 stopinj trenutno v Mariboru, Murska Sobota 17, na Ptuju 19, Slovenske Konjice 18 stopinj, Celje in Ljubljana pa 12 stopinj Celzija. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, sončen dan je pred nami, jutri do 22 stopinj s padavinami in nevihtami, v petek pa oblačno vreme in do 16 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med Kretino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zamuda trenutno manj kot 10 minut. Okvarjeno vozilo pa še vedno ovira promet na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Ljubljani. Strp se pravičujem proti Italiji. Tako. Tako je, to je to zdaj. Varno pot te želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Lep dan. Lep dan. Z Leo.
8: 5 minut pravkar čez 10. Lea, te lepo pozdravljam in še dobro, da sem prevzela krmilo mikrofona. Rogo se že malce zatika, ga bomo poslali domov. Ja, upam, da uživaš v tele krasni sredi, danes še izkoristi lepo vreme, sonce. Danes nas torej oktober še razvaja s soncem in prijetnimi visokimi temperaturami, tako da izkoristi, če le lahko. Še prej pa je treba tudi nekaj pametnega narediti danes. Ne vem zate, ampak sem absolutno bolj produktivna, če imam zraven dobro glasbo. In tukaj so sami hiti Radio City.

0: Jay-Z in Beyoncé sta bila tole in pa njun Bonnie and Clyde. 22 minut, pa pravkar čez deseto. Danes pred nami še en lep jasen sončen dan s temperaturami vse do 24 stopinj. Jutri se vremenska slika kar obrne, čaka nas oblačen, deževen dan, nevihte in pa ostaja toplo, tudi jutri do 21 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip sicer brez večjih posebnosti oziroma vi v njih ne poročate, če se karkoli spremeni, opaziš kje, kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Lekcija 8.
2: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnimainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Narodni dom Maribor. Končno skupaj na odru. Domen, Istok in Vid Valič. Družinska komedija, kjer se glavno vprašanje glasi, kako si bosta brata razdelila očetovo dediščino? Po bratsko ali pol-pol? Dediščina. V torek 20. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
9: City.
10: City. Kompas.
0: Če vam je jesenski von po pečenem kostanju eden tistih vonjev, zaradi katerih se kar malce ustavite, no, potem si v soboto obvezno rezervirajte Lent. Na Lentu bo namreč potekal že drugi mestni kostanjev piknik in letos so očitno rekli, če že pečemo kostanj, ga bomo pa zares. Pekli ga bodo namreč kar v petih bobnih. Torej, sobota, 10. oktober med 10. in 18. uro vas ob Dravi čaka prava jesenska pojedina. Poleg pečenega bo na voljo tudi kuhan kostan, torej za različne okuse, ali si za pečenega, ali si za kuhanega. Jaz priznam, da se težko odločim. Oba imam rada, mogoče pečenega malo bolj, ampak me pri pečenem me motijo te umazane roke potem, ko ga lupim. Skratka, na pikniku bo torej poleg pečenega in tudi kuhanega kostanja za tiste, ki ste občutljivi na umazane roke kot jaz, tudi različne jedi in sladice iz kostanja in medu, pa seveda svež mošt lokalnih vinarjev. Brez mošta ne gre, manjka pa ne bo niti med in pa medeni izdelki tudi lokalnih čebelarjev. Tudi za najmlajše bo poskrbljeno z ustvarjalnimi aktivnostmi, dogajanje bo seveda spremljala glasba, pripravili so tudi lutkovno predstavo z naslovom Mi smo butale. Tako da ena krasna ideja za sobotni družinski izlet, sprehod ali pa samo izgovor za porcijo kostanja in kozarec mošta. Torej, Lent bo v soboto absolutno dišal po jeseni, vstop pa je prost.
10: City Kompas.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, in 15 minut do 11. Sončno popoldne pred nami s temperaturami vse do 24 stopinj, ta hip v Mariboru že 19 stopinj. Izkoristi današnje sonce, jutri prihajajo oblaki, nevihte, deževno vreme, sicer pa kar toplo jutro, 14 stopinj bo že zjutraj, čez dan pa jutri do največ 21 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate, če se karkoli spremeni in ti opaziš kakršnokoli posebnost, ki ovira stanje na cestah, javi na naš servis 211, da lahko mi javimo naprej. Pomagajmo si med sabo. Srečno in varno pot ti želim.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
6: Eno članstvo za vse.
7: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: City.
0: 10 in 46 minutke. En lep, lep dober dan ti želim. Leja, ti delam družbo na tole sončno sredom 7. oktobra. Ta teden poteka teden otroka. Gre v bistvu za tradicionalni projekte Zveze prijateljev mladine Slovenije. Letošnja poslanica se glasi Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. In v tem tednu so po Sloveniji številni dogodki, pri katerih pa sodeluje tudi Zveza prijateljev mladine Maribor. Ja, ta teden je namenjen predvsem otrokom. Druženju, igri, ustvarjanju in temu, da imajo otroci možnost doživeti kaj novega. Skupaj s prijatelji, starši ali pa čisto na novo spoznati kakšno dejavnost. No in danes, torej v sredo, je program spet precej pester. Na Trgu Svobode do 12. ure potekajo brezplačne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, igre in predstavitve. Današnja posebnost je delavnica Igrajmo se trajnostno, kjer bodo otroci iz starih igrač lahko ustvarjali nove igre in igrače ter skozi zabavo spoznavali ponovno uporabo in pa recikliranje. Če pa želite morda še malo umetnosti, ja, umetnostna galerija Maribor v okviru tedna otroka pripravlja tudi brezplačne aktivnosti za otroke in družine, tako da izkoristite, kaj vam ponuja teden otroka in Zveza prijateljev mladine Maribor, zakaj pa ne?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 11. v novinarski redakciji pa Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah je prejela nagrado Zlati kamen 2026 za razvojno najprodornejšo občino Slovenije. Občina je v 4 letih svoj položaj na listici razvojne uspešnosti izboljšala za kar 89 mest, napredovala pa je na vseh 8 področjih ocenjevanja. Razvoj temelji na vlaganjih v stanovanja, javne storitve, turizem in podjetništvo ter privabljanju mladih. Sveta Trojica je prejela skupno kar 4 priznanja, med njimi tudi zlati certifikat ISSO. V sežigalnici podjetja Alba v Račah je v ponedeljek prišlo do izpusta vijolično barvanih dimnih plinov. V podjetju pojasnjujejo, da je bil vzrok jod v pošiljki medicinskih odpadkov, ki ni bila ustrezno pripravljena. Meritve emisij po njihovih navedbah niso pokazale presegane dovoljene vrednosti, zaznali pa so rahel von po jodu. O dogodku so obvestili pristojne službe, okoljski inšpektorat pa je v torek opravil pregled. Ugotovitve še trenutno niso znane. Premier Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer sta ob današnji 3. obletnici napada Hamasa na Izrael v zapisih na omrežju X izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. Spominjamo se žrtev, stojimo ob strani njihovim družinam, izraelskemu narodu in judovskim skupnostim po vsem svetu, je sporočil Janša. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in na to dolga leta živela v Mariboru. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopauznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jasno sončno vreme nas razvaja v Mariboru, ta hip že 19 stopinj, 20 stopinj, Murska Sobota, Celje 14 in Slovengradec 13 stopinj. Danes se bo ogrelo vse do 24 stopinj, izkoristi sončen dan, jutri pridejo na nebo oblaki, nevihte, dež. 14 stopinj bo zjutraj, do 21 pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer ta hip brez večjih posebnosti oziroma vi v njih ne poročate, tako da vsaj po mojih zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno in seveda naj tako čim dlje tudi ostanem. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, se z mano ne strinjaš, ko sem rekla, da je na cestah brez posebnosti, vesela bom vsakega klica na naš servis 211 in vse z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot ti želim.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 2 minutki čez 11. Dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tole sončno sredo in predstavljaj si, da si star 11 let in da izdaš svojo prvo pesem in potem ti nekdo pove, da bo čez nekaj mesecev ta pesem številka 1 v Ameriki. No, točno to se je zgodilo na današnji dan, leta 1969, komu drugemu kot pa Michaelu Jacksonu in pa skupini Jackson 5. I want you back je torej izšel na današnji dan, ko je imel Michael komaj 11 let in začel eno največjih glasbenih zgodb vseh časov. Ja, Jackson je bil res Jackson, temu ni za oporekat, mi pa dalje v dan z samo dobro glasbo. Kenya Grace začenja tole uro s hitom Strangers.

0: Sami hiti Radio City, Texas in pa Inner Smile in pa dobrih 19 minut čez 11. Sončno popovdne pred nami s temperaturami vse do 24 stopinj, ta hip v Mariboru že izmerjenih 19. Jutri prihajajo na nebo oblaki, tudi padavine so napovedane 14 stopinj zjutraj in jutri ostaja dokaj toplo do 21 stopinj tudi jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta hip brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročanje na 023-44-102 ali na www.fontana.si.
1: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
4: Ima nešto od srca do srca.
1: Brezčasne uspešnice.
5: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
7: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
9: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7. City.
0: 22 minut čez 11. Dober dan, ti želim leti. Delam družbo na sredo do poldne. Verjamem, da nas danes vse sonce kar kliče ven, ampak malo bo še treba oddelati za danes, ne? Da lažje potrpimo, domalice so tukaj sami hiti. Ostajamo zaenkrat v družbi Kaiga in Parson Jamesa, ki sta leta 2015 poskrbela za enega tistih komadov, ki jih absolutno prepoznaš že po prvih nekaj sekundah. Govorim o komadu Stole the Show, ki je v bistvu zgodba o koncu zveze, kjer ena oseba svojim odhodom dobesedno ukrade predstavo. Zanimivo pa je, da je bil komad sprva precej bolj umirjen, precej bolj akustičen in potem mu je Kaigo dodal ta svoj prepoznaven tropsko house zvok. No in ravno ta kombinacija nežnega vokala, klavirja in njegove produkcije je komad spremenila v velik svetovni hit. Kaigo in Parson James Stole the Show.

0: Espresso macchiato.
1: Hitlanske Eurovizije, Espresso macchiato in pa Tommy Cash. Jasno, sončno in toplo popovdne pred nami, ta hip v Mariboru že 21 stopinj, se pa bo termometer danes povzpel še vse tja do 24 stopinj. Na ljubljanski severni obvoznici mimo Celovške v smeri proti Bežigradu nastajajo zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Ljubljane v smeri proti Domžalam. Imamo še okvaro vozila in oviran promet na primorski avtocesti med Gaberkom in Risnikom v smeri proti Kopru in pa predmet na primorski avtocesti, ki prav tako ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, med Logatcem in Uncem ter med Vrhnikom in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli, da dodatno ovira stanje na cestah, pa smo tukaj mi, servis 211. Srečno in varno pot!
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
7: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 €. Zagotovi si svojo na vina 1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
10: City.
1: Ja, tako ste že slišali, če imate torej za soboto že kakšen plan, predlagam, da ga malce zamenjate. V Mariboru se torej to soboto dogaja nekaj, kar je za moje pojme kar precej težko ignorirati in sicer prihaja podzemni festival žganja in koktejlov v Vinagovi kleti. Torej, gremo pod zemljo, ampak brez skrbi, ne zaradi kakšnega skrivnostnega opravka, ampak predvsem zaradi džina, viskija, ruma, koktejlov in še marsičesa drugega dobrega. V zgodovinskih Vinagovih rovih nas torej čakajo degustacije pa koktejli, tudi kulinarične dobrote, glasba, tekmovanje barmenov, ki bojo mešali svoje čist avtorske koktejle. Skratka, sobota, ki se lahko vsaj začne čisto nedolžno, potem pa se sprašuješ, zakaj je ura že toliko. In zdaj pozor, vstopnicam za sobotni festival lahko dobiš tudi pri nas. Na našem Facebooku in Instagramu je že od včeraj zvečer objavljena nagradna igra, tako da predlagam, da skočiš na naša družbena omrežja, poiščeš Vinagovo objavo, sodeluješ in morda boš prav ti v soboto raziskoval oziroma raziskovala Vinagovo podzemlje. In mogoče se vidimo spodaj.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Kulturno-umetniško društvo ZIS bo od nedelje do naslednje sobote gostil 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Programska vodja festivala Barbara Polajner o programu razlaga.
3: Torej v 7 dneh se bo zvrstilo 7 predstav 6 producentov. Začenjamo v nedeljo 11. oktobra ob 20. s predstavo Pist v produkciji Momenta Maribor, priznanih ustvarjalk Barbare Kukovec ter Mince Lorenci, torej priznani ustvarjalki institucionalne in off-scene.
2: Tekmovalni program letošnjega festivala se stavlja 6 predstav. Na koncu bodo podelili nagrade. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na Ministrstvo za izobraževanje naslovil priporočilo, da organizatorjem šolskih tekmovanj, ki tekmovalce s posebnimi potrebami ne bodo zagotovili potrebnih prilagoditev, ukine sofinanciranje. Priporočilo sledi primeru dijakinje, ki organizatorji tekmovanja niso omogočili daljšega časa reševanja. Združene države Amerike in Svetovna zdravstvena organizacija WHO sta v torek od Rusije zahtevali dodatne informacije o domnevni smrti laborantke v Sibiriji zaradi pljučne kuge. Pozvali sta jo tudi k jasnosti glede primera. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bo v zadevi kmalo govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Denis Kožul sta danes končala nastope v konkurenci dvojic na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V osmini finala sta izgubila proti Singapurcema Izaku Keko in Kenu Pangu, ki sta bila boljša s 3-0. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jasno, sončno, toplo popoldne pred nami s temperaturami do največ 24 stopinj, jutri oblačno, deževno vreme, kar 14 stopinj že zjutraj do 21 pa čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Ljubljane v smeri proti Domžalam. Predmet na primorski avtocesti pa ovira promet med Dragomerjem in Uncem v smeri proti Kopru na več odsekih, kot poročate. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če si na cesti tudi ti opaziš kje še karkoli drugega, javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
7: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke čez 12. Dober dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na sredo, evo točno opoldne. Če greš k malici, privošči si jo zunaj na soncu, če le lahko, in pa absolutno dober tek ti želim za zraven, pa seveda sami hiti, Radio City.

0: Saj in Gabriela, 20 minut pravkar čez 12. Jasno popoldne pred nami, ta hip že 21 stopin v Mariboru, Murska Sobota 22 stopin, Celje 19 in Slovenjgradec 16 stopin. Danes termometer se povzpne vse do prijetnih, zelo toplih 24 stopin. Jutri nas čaka oblačno, deževno vreme, še vedno pa ostaja precej toplo. Tudi jutri gremo do 22 stopin. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam, pa na ljubljanski severni obvoznici med Savljami in Celovško v smeri proti Kosezam. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-2.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
3: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
1: Narodni dom Maribor. Bobnarski virtuos, skladatelj in vodja zasedbe Vladimir Kostadinovič predstavlja album Iris. Vrhunski glasbeniki, izjemna energija in jazz, ki ga doživite v živo. Vladimir Kostadinovič, Iris Quintet featuring Joe Locke. Vtorek, 13. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
0: City. In ste ujeli včeraj? Ja, na Radio City smo prvič v živo prenašali glasbo iz Štuka in ja. Od zdaj naprej bodo torkovi večeri na Radio City malce bolj študentski. Tako da bomo lahko točno vedeli, kaj se vrti na Štuku, še preden sploh pridemo tja. Če sploh pridemo. Ker roko na srce, eni ste še vedno v prvih vrstah in na plesišču, drugi pa smo že nekaj let v fazi, da je doma najlepše. No in prav zato to lahko tudi mi, ki smo se malce polenili, tudi iz odobja domačega kavča dobimo vsaj malo tistega občutka študentskih let. Torej, glasba iz Štuka pride k tebi domov, vi pa lahko torej preverite, kaj se danes posluša ali pa preprosto obujaš spomine in se za kakšno uro, dokler te ne zmanjka na kavču, tudi pretvarjaš, da si sam na Štuku. Torej, vsak torek zvečer od zdaj dalje Štuk v živo na Radio City. Vi na kavču, oni na plesišču, pa mislim, da vsi srečni.

0: Huntrix in pa Golden, sami hiti Radio City, 12 in 42 minut. Jasno, sončno, toplo popovdne pred nami, temperature danes je do 24 stopinj, izkoristi današnje sonce, jutri prihajajo padavine, deževno oblačno vreme s temperaturami do 21 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Ljubljane v smeri proti Domžalam, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Savljami in Celovško proti Kosezam. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Če je še karkoli drugega, kar dodatno ovira stanje na cestah, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Back to school pri Lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na Lakikido.si. Lakikido.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na Vinak 1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: City.
6: Takole, če ste odraščali v glasbi, pri kateri je bila vsaka ljubezenska zgodba še malo bolj dramatična, potem imam za vas eno lepo novico. Crvena jabolka prihaja v Maribor. V soboto 24. oktobra ob 21. uri bo Štuk napolnila skupina, ob kateri bomo lahko preverili, koliko njihovih besedil še vedno znamo na pamet. In po moje jih znamo precej več, kot si priznamo. Bježi kišo z prozora, tugo nesrečo, ima nešto od srca do srca. Skratka, uspešnice, ob katerih se bo pelo na ves glas in ob katerih bo nostalgija skoraj obvezna. In seveda, dve vstopnici za koncert lahko dobiš tudi pri nas na Radio City. Samo dobro nas poslušaj, ker bomo enkrat na termin odprli tole nagradno igro. Samo ko zaslišiš poziv, pošleš SMS z naslovom svoje najljubše pesmi skupine Crvena jabolka na 0412-111211 in kdor bo prvi po pozivu poslal sporočilo, dobi dve vstopnici za koncert. Torej, Crvena jabolka 24. oktober na Štuku, dve karti pa sta lahko tvoji. Samo ušesa na petlje in pa telefon pri roki.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Gibanje Svoboda je za kandidata za župana Maribora predstavilo Andreja Matvoza, direktorja Agencije za varstvo konkurence. O svojem poslanstvu razlaga.
3: Pregledno, gospodarno upravljanje občine ter občinskih podjetij, kjer morajo postopki omogočati pošteno konkurenco, odločitve pa morajo biti obrazložene in preveljive. To so standardi, ki zagovarjam pri svojem sedanjem delu, svojem življenju in ki bi kasneje rad prinesel tudi kot župan v svoj rad.
2: Mariborčan in pravnik kot ključne točke programa izpostavlja bolj uravnotežen razvoj mestnih četrti ter boljša dostopnost in delovanje javnih služb. Med konkretnimi idejami omenja oživitev mestnega parka, ureditev območja treh ribnikov ter povezovanje Pohorja, Drave in mestnega središča. Matvoz sicer ni član Svobode. Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna že tretjič izbrala dosežek slovenskih strokovnjakov. Posnetek Sonca s črno piko v središču, ki ga je v zemljeti orbiti zajel slovenski satelit 300S, prikazuje optični pojav, ki ga raziskovalci spreminjajo v uporabno vizualno referenco za razvoj avtonomne vesoljske navigacije. Ruski oligarh, povezan s predsednikom Vladimirjem Putinom, ki je financiral del letošnje poroke sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa mlajšega, je v torek povedal, da mu je ta denar vrnil. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angleške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske kraljeve davčne uprave HMRC oziroma His Majesty's Revenue and Customs. V preiskavi iz leta 2018 niso izdali nobenih odločitev, sicer pa preiskava ni bila nikoli uradno zaprta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
5: A res? Jemljaš hormone?
4: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Verimo aktualne temperature, 22 stopinj ta hip že v Mariboru, 23 Murska Sobota, Celje 21 in pa Slovengradec 18 stopinj. Danes se bo termometer povzpel še tja do 24 stopinj ob sončnem jasnem vremenu, jutri pa je napovedano oblačno vreme s padavinami in pa do 21 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Ljubljane v smeri proti Domžalam. Potem pa imamo kar nekaj vozil v okvari, ki ovirajo promet, in sicer na pomurski avtocesti pred Lenartom v smeri proti Murski Soboti, tam je zaprt vozni pas, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa še na štajerski avtocesti na uvozu Maribor jug iz smeri Hoč proti Ljubljani, tam je, kot poročate, pneumatika na vozišču in oviran promet. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli drugega, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si. Lep dan.
1: Tri minutke čez eno. Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tole krasno sončno sredo 7. oktobra smo. Upam, da je tale sreda dobra za enkrat do tebe, da ti gre vse po planu. Če pa ti ne gre, pa upam, da bojo fajna muzika pomaga.

0: Stop in pa It's My Life. Točno 21 minut čez eno. Sončno in toplo popoldne pred nami s temperaturami se do 24 stopinj, jutri oblačno in deževno. 14 stopinj že zjutraj do 21, pa potem jutri čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Ljubljane v smeri proti Domžalam. Vozilo v okvari ovira promet na pomurski avtocesti in sicer pred Lenartom v smeri proti Murski Soboti, tam je tudi zaprt vozni pas. Imamo pa še eno posebnost in sicer pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Maribor Jug iz smeri Hoč v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
6: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
7: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
8: Ima nešto od srca do srca.
7: Brezčasne uspešnice.
9: Nekako s proleča.
7: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni.
10: Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
11: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
13: City.
0: Dobar dan, lepo te pozdravljam na tole sredo 7. oktobra, 13:24, minut kaže ura in čas je za šport v minuti. Začnimo z nogometom. Slovenija je v Glasgowu prišla do zgodovinske zmage nad Škotsko. Po prvem polčasu je zaostajala z 0-1, potem pa popoln preobrat. V 56. minuti je izenačil Aljoša Matko, v 71. pa je za zmago z 2-1 zadel Daniel Šturm. To je bila prva slovenska zmaga nad Škotsko v 7. medsebojnem obračunu. Po 4 tekmah Lige narodov ima zdaj Slovenija 7 točk in je druga v skupini B. Ena. No, danes pa vsi pogledi proti Primožu Rogliču. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu se zaključuje s kronometrom. Roglič pa bo na 22-kilometrsko traso v okolici Šenčurja krenil nekje ob 16:54. Čaka ga tudi vzpon na Možjanco, med glavnimi kandidati pa je za medaljo. Na slovenske barve bo zastopal tudi Jan Tratnik, ki pa štarta ob 16:50. In še Lionel Messi v Buenos Airesu je odigral zadnjo tekmo za argentinsko reprezentanco. Argentina je Benin premagala s 3-0, Messi pa se je poslovil na najlepši možni način. Gol in 2 asistenci. Po 21 letih je tako zaključil reprezentančno zgodbo. To je bil današnji Šport v minuti in danes torej ne pozabiti držati pesti za našega Rogliča.

0: Sami hiti Radio City, 13 in 45 minut. Sončno in toplo popoldne, danes gremo vse do 24 stopinj, jutri oblačno, deževno vreme, ampak ostaja toplo, jutri do 22 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Ljubljane v smeri proti Domžalam. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Previdno, strpno in pometva seveda najvelja za vse, ki ste na cestah. Če opaziš, kje je še karkoli drugega, javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
5: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
5: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
6: Več informacij na www.fontana.si.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
11: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
12: Ima nešto od srca.
11: Brezčasne uspešnice.
13: Nekako s proleča.
11: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
14: City.
11: City. Ma novo. Pisem.
15: Gremo na k današnji novi skladbi. Danes gremo v elektronske vode. Martin Garrix je svoj novi komad This Dream of You prvič predstavil letos kot uvod v svoj nastop na Tomorrowlandu, potem pa so ga oboževalci tedne čakali za celoten singel. Tokrat Martin ni samo za mešalko, glas v komadu pripada njemu in pravi, da je bilo petje daleč izven njegove cone udobja. Komad je pa zdaj končno zunaj, tudi premierno na Radio City, Martin Garrix in This Dream of You.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2, v novinarski redakciji pa Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. V Vinagovi kleti v Mariboru bo v soboto 10. oktobra podzimni festival žganja. Med 14. in 20. uro bodo obiskovalci lahko poskušali različne destilate od džina in viskija do tekile, meskala in tradicionalnih raki. Poseben del programa bo tekmovanje barmenov, ki bodo med 16. in 18. uro pred strokovno komisijo pripravljali avtorske koktejle. Ob 20. uri sledi še after party, ki bo trajal do 3. ure zjutraj. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev so danes poročili z državne volilne komisije. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Nobelovo nagrado za kemijo letos prejemata Francoz Henri Becquerel in Japonec Kenzo Sohai za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetričnih organski sintezi, je danes v Štokholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Po začetku ekipnega državnega prvenstva bodo od 12. do 17. oktobra najboljši slovenski kegljaški klubi iz pretekle sezone začeli mednarodne nastope. Slovenija bo imela v mednarodnih pokalih 8 predstavnikov. V svetovnem pokalu v Brčkem v Bosni in Hercegovini bosta tekmovala državna prvaka, pri ženskah Kamniški Kalcit in pri moških Kranjski Triglav. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Sončno in toplo, danes popovdne gremo vse do 24 stopinj, jutri nas čaka bolj oblačno deževno vreme, 14 stopinj, zjutraj in do 21 potem čez dan. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Framom med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami ter pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Zastoji, kot poročate, še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti od Ljubljane v smeri proti Domžalam. In to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, na kar bi bilo dobro opozoriti še ostale voznice in voznike, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot.
6: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popovdne s Katjo.
7: 4 minute, če 14, na sredini smo. Ponavadi je sredina najboljša. Recimo sredina hamburgerja, sredina pice, sredina torte. Ja, očitno smo spet pri hrani, pa seveda pri samih hitih. Katja bom, tudi danes tvoja družba, do popovdne. Sredina popovdne.

0: Sheeran, Sapphire, Sami Hiti Radio City. 10 minute manca dopo al tretje. Jasno, imamo v Mariboru 24 stopinj izmerjenih, jasno ostaja še danes do konca dne, je pa res, da že močneje piha južni veter, no tudi ta bo močneje pihal še čez noč, pa tudi jutri čez dan. Najvišje temperature jutri do 22 stopinj, nekaj več oblakov prinaša četrtek in pa tudi posamezne krajevne plohe so napovedane za jutri. Aktualno stanje na cestah zastoji že nastajajo na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti od Ljubljane proti Domžalam, no potem pa na Štajerski avtocesti tudi nekaj ovir. Med priključkom Krtina in pa priključkom Domžale v smeri Maribora v smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet, prav tako med počivališčem Lukovica in pa priključkom Krtina v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, pa med predorom Jasovnik in v smeri oziroma pri predoru Jasovnik v smeri Ljubljane, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če si ti karkoli opazil, nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. V šolo v novem stilu. Back to school na LakiKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
2: LakiKido. V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak 1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Lekcija 2.
1: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
0: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor. City.
2: Saj veš, kako je to, ne? Nekdo te nekam povabi, tebi se zdi dogodek več kot čudovit, rečeš, o ja, seveda, potem si ne daš koledar in gladko pozabiš. Sploh pa, če še je treba kupiti kakšne vstopnice, gladko mimo, prehitro, pa vstopnic potem več ni, pa marsikaj se lahko še zgodi. Zato pa vmes za kakšen dogodek z veseljem poskrbimo tudi mi na Radio City. Na enega prav posebnega te vabimo, tokrat na to soboto. Podzemni festival Žganja 2026 v Vinagovi kleti, to soboto od 14. ure naprej. Po več kilometri starodavnih vinskih rovov se bo predstavilo 20 slovenskih razstavljavcev, med katerimi bodo proizvajalci, uvozniki in distributerji najrazličnejših žganih pijač. Live bartender, koktejl competition mimo grede tudi pa vroče plus mrzlo doživetje. Seveda tudi after party bo, sicer pa vstopnica prinaša neomejeno degustacijo, samo toliko neomejeno degustacijo. Ampak ja, vstopnico pa rabiš. Ampak je ne rabiš kupiti, če imaš malo sreče. Potem lahko greš na naš Instagram ali Facebook profil in pod zadnjo objavo napišeš, koga bi peljal v klet. Pa počakaš do petka, da te izžrebamo. Instagram ali Facebook profil Radio City torej, če bi tudi ti že malo, oziroma če bi tudi ti šel malo degustirati v klet.

0: Kiss.
1: Prinz in Kiss. Še ena legendarna med samimi hiti na Radio City, tako kot je v tem trenutku še vedno legendarno sonce. Prijetno, jasno sončno je v Mariboru, pa 22 stopinj izmerjenih, sicer močneje piha veter, ampak ni tako hudo, ker piha južni, tako da občutek ni, kot da je zunaj hladno. 24 v Murski Soboti, 23 pa na Ptuju. Danes nam bo še delalo družbo sonce, no potem pa od četrtka naprej pretežno oblačno vreme. Jutri so napovedane tudi padavine do 21 stopinj, petek do 18, sobota do 15. Na radar opozarjate ta v tem trenutku v Polani, tako da res izjemno previdno in pa po predpisih še posebej v Polani. No, sicer pa imamo še eno prometno nesrečo, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti. Pred Domžalami proti Ljubljani je zaradi te oviran promet. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam, pa še zastoji že se nabirajo zaradi popoldanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor se v tem trenutku nekoliko podaljša za dobrih 5 minut, no sicer pa drugih večjih zastojev ni. Varno ti želim na poti.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
5: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
6: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
7: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
8: Krompirjeve počitnice!
7: Le 40 minut iz Maribora.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
13: Pravzaprav samo enega.
12: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
14: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
15: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
16: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
17: City.
1: Kdo se še spomni, prijatelji? Časa, ko smo ne kot otroci izrezovali buče za Halloween, ampak ko smo dejansko bili na njivi in ročno iz njih pobirali semena. Taki posebni stoli so bili, ali kako bi temu sploh rekla, na katerega si potem nabil bučo in potem iz nje z roko jemal semena. Ena izmed stvari, ki jih jaz recimo pogrešam, ker meni je bilo to izjemno sproščujoče, vsaj meni, ker nekateri ne marajo tiste sluzaste teksture, ki je potem v bučah. Si ti kdaj počel to? Ti je bilo všeč? Imaš kakšen zanimiv spomin na te dogodke? Malo te spomnim, ker imajo prav bučna semena namreč danes svoj dan. Mednarodni dan bučnih semen je namreč, ki so mimo grede wow, sploh pri nas v Sloveniji, bučno olje, bučni sladoledi, sladice iz bučnih semen, bučna semena v salamah. Jaz mislim, da je res en poseben dan danes, zato da poskusiš vsaj nekaj od tega, ali pa morda vse, ali pa preveriš, kako je, če z roko vzameš seme iz buče.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, čez tretjo je v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dober dan. Ptujska županja Nuška Ganšek je danes uradno napovedala kandidaturo za tretji mandat. O svojem dosedanjem delu razlaga tako.
3: Mi delamo že 8 let trdo. To kažejo naši rezultati, to kažejo vsi trendi, ki jih navajamo. To niso neke številke, ki smo si jih izmislili. To so preverljive številke v registrih, kot so Ministrstvo za finance, IPES, razno razni gospodarska poročila, tako da to lahko preverite tudi sami. In te številke kažejo, da mestna občina Ptuj se razvija v pravo smer, da raste razvojno, da raste v vseh pogledih.
2: Med načrti je izpostavila tudi nova stanovanja, prenovo osnovne šole Breg, ureditev vodovoda in kanalizacije cestne infrastrukture ter širitev javnega potniškega prometa. Na volitvah se Ganšek obeta močna konkurenca Andreja Čusa in Janka Širca. Pred referendumsko nedeljo je katoliška cerkev v Sloveniji pozvala vse katoličane in druge državljane naj svojo državljansko pravico in odgovornost vzamejo resno ter se referendumov udeležijo. Pred glasovanjem so poudarili, da se naj z vprašanji dobro seznanijo, o njih odgovorno razmislijo ter svojo odločitev sprejmejo svobodno. Grčija in Združene države Amerike nameravata dodatno razširiti strateško sodelovanje, sta danes v Atenah napovedala grški zunanji minister Jorgos Gerapetritis in ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki se mudi na obisku v Grčiji. Slovenska nogometna reprezentanca je v Glasgowu premagala Škotsko z 2-1 in se zavihtela na drugo mesto v skupini B1 Lige narodov. Selektor Boštjan Cesar po tekmi razlaga tako.
4: Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske, tako da iskrene čestitke fantom, ne samo tem, ki so igrali, ampak celi ekipi, tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fante.
2: Slovenija ima po 4 tekmah 7 točk, vodi pa Švica. V novembru sledita še domača tekma s Švico in gostovanje v Severni Makedoniji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
5: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
6: A res?
5: Jemljaš hormone?
6: Ne, Remifemin v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 25 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je, 24 Murska Sobota, 23 Ptuj, 20 Celje, 21 Velenje, 21 pa tudi v Ljubljani, tam pretežno oblačno. Več sonca pričakujemo še danes do konca dne, močneje bo še zapihal južni veter, no ta bo močneje pihal tudi jutri čez dan in sicer lahko sunki do tudi 56 km na uro. Jutri so napovedane tudi padavine, temperature naj bi po trenutnih napovedih ostale še kar visoke, zjutraj 12 stopinj, čez dan najvišje do 22 stopinj Celzija. V noči na petek še nekaj dežja, potem pa v petek suho vreme, ampak pretežno oblačno z nižjimi temperaturami do 16 stopinj samo čez dan. Zastoji že nastajajo zaradi popoldanske prometne konice. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, pred delovnimi zaporami, med drugim zastoji med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja, nekaj zastojev pa v tem trenutku tudi na Tržaški cesti v Mariboru. Drugi večjih posebnosti ni, si ti karkoli opazil, kakšen radar zastoj, karkoli kar na ceste ne spada, nič 412112 na ena, da bomo skupaj opozorili tudi druge voznike. Varno pot!
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si Popoldne s Katjo.
1: Ja, kje smo zdaj? 6 minut je že čez tretjo in čas bo, da si malo povemo spet kaj lepega, ne? Kako lepo, čudovito vreme imamo recimo danes, kako smo pojedli najboljšo malico. Pa kak izjemno dober je bil tisti štrudel, ki nam ga je sodelavka prinesla v službo? Kaj ti je polepšalo današnji dan? Kaj ti je lepega padlo v oko? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, SMS ali pa pusti sporočilo po pisku.

0: Carly Crown in Soak Up the Sun. Sam Hiti Radio City. Ja, danes se ga dejansko lahko še naužiješ in daj se ga, kaj ti od jutri naprej, pa vse do sobote bo pretežno oblačno. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova in smeri Zaloške proti Sneberjam. Tam je zaradi te oviran promet, kar nekaj zastojev imamo tudi na Ljubljanskih obvoznicah, med drugim na vzhodni obvoznici med uvozom Ljubljana vzhod in pa razcepom za Dobrova v smeri za Dobrove nekaj zastojev. Pa prav tako potem zastoji še naprej, naprej proti Celju oziroma proti Mariboru. Imamo še tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred priključkom Šentil v smeri Šentilja oziroma Avstrije. Ja, zastoji pa nastajajo tudi na cestah, ki vodijo in na drugih cestah, ki vodijo iz večjih mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor uro in 15 minut, iz Maribora v Ljubljano pa ura in 10 minut. Varno pot!
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
3: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
4: In namesto šole je zabava! Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
5: Krompirjeve počitnice!
4: Le 40 minut iz Maribora.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Spet bo strašljivo. In letos še posebej barvito.
9: Fiesta de los Muertos.
8: Od 23. oktobra do 1. novembra. Fiesta de los Muertos. Ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
9: Fiesta de los Muertos.
8: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween Warm Up od 16. do 18. oktobra.
10: Več na familypark.si.
12: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
13: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
14: City.
15: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: No, kaj je dan polepšalo tebi? Kaj je tista malenkost, ki ti je padla v oko in naredila dan? Ali pa kdo ti ga je polepšal? Evo, meni ga je recimo polepšal zeleni čaj. Pa potem sodelavko Lejo sem vprašala, kaj je njej polepšalo dan in je rekla, da v bistvu že mama čez vikend, ki je, njena mama torej čez vikend, ki je nabrala kostanj, ki jo zdaj čaka doma, da ga speče. Bravo, Lejina mama, vse pohvale, pa seveda dober tek tebi, Leja, in vsem tvojim. Spet smo očitno pri hrani, hrana očitno kar zna narediti dan. Ga je polepšala tudi tebi? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, da si podelimo malo teh plusekov, da ne delimo samo minuse.
15: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najdi optika.si.

0: 24 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je 24 tudi v Murski Soboti, 20 Velenje, 20 Šmartno pri Slovengradcu, 20 oziroma 21 Ljubljana. Sonce nam bo delalo družbo še danes do konca dne, no potem pa jutri pretežno oblačno, temperature ostajajo še dokaj visoke do 22 stopinj, ampak bo pa jutri deževalo. Močneje bo še pihal južni veter, pretežno oblačen bo tudi petek, takrat še nižje temperature do samo 16 stopinj Celzija. Ceste še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova in smeri Zaloške proti Sneberjam. Tam zaradi te oviran promet. Zastoje imamo zaradi popoldanske prometne konice, je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentil v smeri Avstrije, torej okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Si karkoli opazil tudi ti? Nič 41211211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Odkud ime krompirjeve?
5: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
6: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
3: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Krompirjeve počitnice!
3: Le 40 minut iz Maribora.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
10: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
11: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak 1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
12: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: City.
0: Se še spomniš, kako smo nekaj let nazaj hodili po ulicah s telefoni v rokah? No, to še zdaj. Ampak takrat smo jih imeli v roki zato, ker smo iskali pokemone in jih slikali in dodajali v svojo zbirko. No, pokemonov ne lovimo ravno več, zdaj lovimo mačke. Catch Cat deluje približno tako. Vidiš mačko, jo fotografiraš, aplikacija potem preveri, ali je na fotografiji res mačka in ta mačka se doda v tvojo zbirko kot neke vrste zbirateljska kartica. Imajo tudi zemljevid in mačke, ki so jih že našli drugi uporabniki. Mačke pa lahko potem imajo celo ime, redkost, kakšne nivoje in pa druge igralne lastnosti. Zato jo ljudje dejansko opisujejo kot igrico Pokémon Go, ampak Gre za igrico za prave mačke. Tako da, če bo kdo zdaj na poti pretirano gledal telefon, ko bo kje v njegovi bližini mačka, jaz odopravam.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto v novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dober dan. Prebivalce na območju Dramelj na Štajerskem opozarjajo na previdnost pri gibanju v naravi. Na območju lovišča Dramlje pri Starih Slemenih v bližino Kartuzije so namreč opazili medveda. Gasilci obiskovalcem svetujejo, da bodo v gozdu še posebej pozorni in se med hojo občasno oglasijo, da živali ne presenetijo. Svetujejo tudi, da ob morebitnem srečanju z medvedom ostanemo mirni in se počasi umaknemo. Medvedu se ne približujemo in pred njim ne bežimo, pse pa imamo ves čas pod nadzorom. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal možnost gradnje povsem nove hitre železniške proge med Mariborom in Ljubljano. Nova povezava bi potekala ob avtocestnem koridorju, vlak pa bi se ustavil v Celju in morda še na eni postaji. Po strokovnih ocenah bi lahko vožnja trajala približno 55 minut, vlak pa bi dosegal hitrost do 250 km na uro. Projekt je ocenjen na okoli 4,9 milijarde evrov, Vrtovec pa ga uvršča med pomembnejše infrastrukturne naložbe države. Takšen projekt bi zbližal Ljubljano in Maribor, prav tako pa predstavljajo alternativo cestnemu prometu. Po nedeljskih splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini Evropska unija vse voditelje poziva k krepitvi zaupanja med ljudmi in skupnostmi, sta v torek v skupni izjavi zapisala visoka zunanje politična predstavnika unije Kaja Kalaš in evropska komisarka za širitev Marta Kos. Festival Pixel Point, ki bo v Novi Gorici in Gorici potekal med 16. in 23. oktobrom, prinaša nove in drugačne vsebine kot doslej. Pod naslovom Sononimi bo raziskoval razmerja med zvokom in podobo, celoto in fragmentom ter pomenom in njegovim razpadom. Temo 27. festivala sodobnih umetniških praks je izbral kurator Andrej Kobal. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Aktualne temperature je pretežno jasno v Mariboru, 24 stopinj izmerjenih, 24 tudi v Murski Soboti, 23 na Ptuju, 21 Celje, 20 Velenje in pa Ljubljana 21 stopinj Celzija. Danes še ostaje jasno, sicer bo še močneje pihal južni veter, no že jutri pa potem pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija, močneje bo torej zapihal južni veter in pa jutri bomo že potrebovali dežnike, padavine so napovedane v tem trenutku. Čez celoten dan jutri. Večja količina dežja v noči na petek, petek ostaja pretežno oblačen, temperature pa tam nekje do 16 stopinj Celzija. Popoldanska prometna konica še vedno skrbi za nekaj zastojev, sploh po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, pa na cestah, ki vodijo iz večjih mestnih središč. Še prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške. Proti Snebarjam je tam oviran promet, no nekaj zastojev pa tudi še med na vzhodni ljubljanski obvoznici med uvozom Ljubljana vzhod in razcepom za Dobrova v smeri za Dobrove. Še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije, sicer pa potovalni čas tako iz Ljubljane v Maribor kot iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku po standardnem času ura in 12 minut. Varno na poti!
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 6 minut čez četrto, 7. oktober je danes 2026, dan po študentskem torku, 2 dni po znižanju bencina in dizla, pa 35 dni do novega leta. Nisem se zmotila, do štajerskega novega leta, mislim do Martinovega. Evo, to so ta pomembna štetja. Kak pa se preštevamo?

0: Pretežno jasno, še vedno ostaja v Mariboru dokaj visoke temperature 24 stopinj izmerjenih, ja, jutri pa preobrat, pretežno oblačno bo do 22, močneje bo pihal južni veter, pa še padavine so napovedane. Ceste. Na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Snevarjam je oviran promet zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila tam. Sicer imamo še okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Nekaj zastojev pa na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih zaradi popoldanske prometne konice tudi na cestah, drugih cestah, ki vodijo iz mestnih središč, torej zaradi tega, ker se vračate doma. Tako da vračajte se počasi in varno, če pa opaziš še karkoli, kar na ceste ne sodi, pa nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
2: Ima nešto od srca do srca.
1: Brezčasne uspešnice.
3: Nekako sproječa.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: ODB Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član ODB skupine Slovenija.
6: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
7: Več na familypark.si.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
9: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
10: City.
0: Kako smo kaj s koncerti? Bi šel na kakšnega? Recimo na koncert Crvenih jabuk, ki bo 24. oktobra na Štuku v Mariboru. Ker lahko greš, ker imam karte zate. Ja? Slišiš? 2 karti imam zate. Hitro zdaj. Telefon v roke in pošli na 041-211-211 SMS sporočilo s vsebino, katera je tvoja najljubša pesem skupine Crvenih jabuk. Hitro, ker prvi, tisti, ki bo prvi, bo dobil 2 brezplačni vstopnici, torej za koncert Crvenih jabuk, ki bo 24. oktobra na Štuku. 041-211-211. Katera je tvoja njihova najljubša?

0: Ray Parker Jr. in Ghostbusters. Sami hiti Radio City. Dobrih 10 minut pa je čez pol peto. 24 stopinj v Mariboru, jasno je, 23 Čakova. Jasno ostaja danes do konca dne, izkoristi to sonce, kajti potem vključno soboto pretežno oblačno vreme. V četrtek, torej jutri do 21 stopinj padavine so napovedane, petek še hladneje, 18 stopinj takrat, sobota samo do 15 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah, ovira še vedno ostaja pred mejnim prehodom Šentilj, tam okvarjeno vozilo ovira promet v smeri proti Avstriji, pa nekaj več zastojev še na ljubljanski obvoznici, na ljubljanskih obvoznicah na posameznih odsekih, predvsem zaradi popoldanske prometne konice. Potovalni čas sicer iz Ljubljane v Maribor in v obratni smeri v tem trenutku po standardnem času ura in 12 minut. Pa še na en radar ste opozorili, ta na vas preži oziroma čaka v Kuzmi pri pokopališču. Varno in seveda previdno na poti, če opazi še kakšno posebnost, 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum!
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Back to school pri Lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na Lakikido.si.
9: Lakikido.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
12: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
13: Optika Sentina. Nič 80 3457.
14: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
15: City.
0: Ene stvari pa so res samo za ploskanje, za izrekanje čestitk in za samočast in slavo. In ja, veliko imamo tudi slovenskih glasbenikov, ki si vse to zaslužijo, eden od njih pa je zagotovo Andrej Šifrer. Ta letos praznuje prav posebno obletnico polstoletja pisanja in pa petja. In ob tej priložnosti ni pripravil samo nove plošče, ampak tudi turnejo. No, ravno zato so take obletnice v resnici namenjene predvsem ploskanju, čestitkam in pa temu, da se za trenutek ustavimo in rečemo bravo. No, Andrej Šifrer torej letos praznuje polstoletje ustvarjanja, ob tej priložnosti je izdal novo ploščo polstoletja pisanja in petja, na kateri pa je zbral 11 novih skladb in pa 6 remiksov, pri ustvarjanju pa se mu je pridružila cela vrsta domačih glasbenikov, Nipke, Tomi Meglič, Pero Lovšin, Manca Trampuš, pa tudi Marko Hatlaka. In ker se take obletnice ne praznujejo samo s ploščo, Šifrer konec januarja odhaja tudi na turnejo po Sloveniji. Ustavil se bo tako recimo v Postojni, Ljubljani, Mariboru in Celju, vrhunec 28. januarja v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. In če se sprašuješ, ali je to njegov zadnji album, tudi sam pravi, da tega ne ve. Da po 50 letih glasbenega ustvarjanja še vedno očitno se spreminja, ustvarja in ima kaj povedati. Bravo, Andrej.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Zdravljeni, politična policija ali politični cirkus, tisti, ki danes rešijo pred Janševo parlamentarno preiskavo, pozabljajo, da je Golobova vlada policiji omogočila vstop v dom brez sodne odredbe. 3 leta po krvavem napadu Hamasa na izraelsko ljudstvo se zgodbe talcev in svojcev žrtev vračajo z bolečino in podoživljanjem trpljenja. Politična aktivistka Nika Kovač postala podjetnica. Obiskali smo podjetje na naslovu skoraj 600 družbami, še en poštni nabiralnik ali pravi posel. 100 tisoč evrov iz državnega GEN-I v medijsko hobotnico, njeni novinari pa so postajali v vrhu politike in celo v preiskovalni komisiji. Hrana vse dražja, kmetje vse bolj obupani, kdo služi na račun slovenskih pridelovalcev in rejcev in kakšno breme pada na domačega potrošnika.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. Aktualne temperature, Maribor 23 stopinj, pretežno jasno je še 24 v Murski Soboti, 23 na Ptuju, 21 Celje, 20 Velenje, 21 tudi v Ljubljani. Danes ostaje jasno vreme, najvišje oziroma temperature potem čez noč, najnižje tam okrog 12 stopinj Celzija. Jutri do 22 bo pa pretežno oblačno, padavine so napovedane pa še močneje, bo zapihal južni veter. Večja količina dežja v noči na petek, petek ostaje pretežno oblačen s temperaturami do 16 stopinj, bo pa suho. Na pomurski avtocesti pred Cerkvenjakom proti Mariboru je pneumatika na vozišču, ki ovira promet, izjemno previdno, torej tam sicer še vedno tudi okvarjeno vozilo ovira promet pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Nekaj zastojev še na posameznih odsekih po ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice, no drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, če si pa tikajo pazil, nič 41212 izjemno bomo veseli tudi tvoje informacije.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 3 minute, zdaj že čez peto. Ja, Katja, pa sem tvoja popoldanska družba. Tudi danes na to sončno sredo izkoriščaš sonce, da ne bo potem jokanja za njim, kajti vse do sobote, torej pretežno oblačno vreme in pa temperature bodo samo padale. Jesen je prav gotovo tukaj, tako da ne pozabi na to čebulno oblačenje, več plasti, da lahko daš kakšno dol in pa seveda na dežniku prihodnje.

0: Jasno je v Mariboru, torej jasno še ostaja danes, že jutri nekaj več oblakov, pretežno oblačno. Dežnike bomo potrebovali, padavine so napovedane, južni veter bo pihal močneje, temperature do 22 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in pa Zlatoličem proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet, prav tako na Štajerski avtocesti na izvozu Fram proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Drugih posebnosti v tem trenutku ni na cestah, nekaj krajših zastojev sicer še ostaja na ljubljanskih obvoznicah, na posameznih oziroma na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, sicer pa potovalni čas tako iz Ljubljane v Maribor, kot iz Maribora v Ljubljano. V tem trenutku še vedno po standardnem času ura in 12 minut.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
5: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
7: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
8: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
9: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: City.
0: A veš, da ima Arboretum Volčji potok nove prebivalce? Bučmane. Jesen v Arboretumu Volčji potok spreminja seveda podobo parka. Krošnje počasi dobivajo rumene, oranžne in rdeče odtenke, no poletno zelenje se umirja, sprehod skozi park pa dobi zagotovo drugačen ritem, tako kot tudi, če gremo recimo skozi Mariborski park. Ampak leto se je vsej tej kulisi v Arboretumu pridružila še nova zgodba in to so bučmani, ki že kar nekaj časa, od 19. septembra naprej, torej domujajo v Arboretumu Volčji potok, ampak vse do 1. novembra jih še lahko obiščeš. Obiskovalce ob drevoredu pričakujejo igrive figure iz buč, ki so se za nekaj tednov torej naselile v Arboretu. Vsak bučman ima svojo podobo, značaj in pa upravilo, skupaj pa ustvarjajo pisano jesensko druščino, ki v park vnaša nekaj igrivosti in domišljije. Tako da, če bi rad videl bučmane v živo, potem... Morda včasih rečemo, da ne rabimo iti tako daleč, ampak v resnici gremo samo v Volčji potok, torej v Arboretum Volčji potok na obisk k bučmanom.

0: 20 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je 23, Murska Sobota 22, Ptuj. Danes še ostaja jasno, no, to slabo uro, ko bomo še imeli sonce. Čez noč potem temperature tam okrog 12 stopinj, jutri do 22, bo pa pretežno oblačno. Padavine so napovedane in pa še močneje bo zapihal jugozahodni veter. Padavine tudi v noči na petek, petek ostaja pretežno oblačen in do 16 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, pa pred delovnimi zaporami, ampak gre v bistvu v tem trenutku samo res za krajše zastoje, drugih večjih posebnosti. Ni, če si ti karkoli opazil, ni 412-111-211, varno pot.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblojogi Vzmetnic. Meblojogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor. City.
0: Še ena vesoljska, če lahko tako rečem, izjemno lepa v bistvu in spodbudna novica, tokrat prihaja od sosedov, natančneje iz Hrvaške. Tam so namreč asteroid poimenovali po hrvaškem fiziku Slobodanu Danku Bosancu in... Mislim, da je precej lepo, da človek, ki je velik del svojega življenja posvetil znanosti, anatomiji, astronomiji in pa vesolju, je zdaj dobesedno tam zgoraj, zapisan med zvezdami. Asteroid Danko Bosanac se nahaja med Marsom in Jupitrom. Okrog Sonca potuje približno 5 let in pol. Odkrit pa je bil že leta 2001, no pri odkritju pa je sodeloval tudi hrvaški astrofizik Željko Ivezić. Prav on pa je potem predlagal, da asteroid dobi ime po Bosancu, ki je letos junija umrl. Bosanac je bil tudi ustanovitelj hrvaškega podjetja Adriatic Aerospace Association, kjer je povezoval hrvaške znanstvenike in pa inženirje, ki so torej želeli sodelovati pri mednarodnih vesoljskih projektih. In zdaj ima njegovo ime tudi košček svojega vesolja v bistvu.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je točno 6 v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobro večer. Cene hrane rastejo, to verjetno vidite tudi sami. Račun za tedenski družinski nakup je tudi za nekaj 10 evrov višji, kot je bil še lani. A kar je zanimivo, kmetje pravijo, da za številne pridelke dobijo če dalje manj. Kmetijsko-gozdarska zbornica in sindikat kmetov zato opozarjata, kmet ni razlog za podražitve hrane. Cene mleka, krompirja, sadja, prašičev in goveda so se pri pridelovalcih v primerjavi z lani znižale. Pri mleku skoraj za četrtino, pri prašičih za več kot 14%. Kmetje so podarili, da je za končno ceno treba pogledati celotno prehransko verigo. Ne želimo kazati s prstom, kje v verigi se dodaja vrednost, če bi namreč malo prodajne cene spremljale cene na kmetijah, bi bila hrana cenejša. Brez slovenskega kmeta in rejca ne bomo imeli slovenske hrane, zato je treba slovenskega kmeta tudi pošteno plačati. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je poudaril še, da minister nima možnosti vpliva na cene hrane, je pa vse člene v verigi oskrbe s hrano pozval, da delujejo korektno in solidarno. Ob tem je potrkal tudi navest slovenskih potrošnikov, naj kupujejo slovensko hrano. Še v Francijo se selimo, kjer so prave izredne razmere. Množičnim protestom dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, so se včeraj pridružili še sindikati. Po podatkih francoskega notranjega ministrstva je šlo po vsej Franciji na ulice okoli 256 tisoč ljudi. Organizatorji navajajo celo število 450 tisoč, zaprtih je bilo okoli 2000 šol. Protesti večinoma potekajo mirno, ponekod pa so med demonstranti in policijo izbruhnili spopadi. Doslej je bilo aretiranih več kot 6500 ljudi, večinoma mladoletnikov. Francoska policija pa na protestih ne bo več uporabljala šok granat, je sporočil tankašnji notranji minister, potem ko je v ponedeljek najstniku na demonstracijah otrgalo roko.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. Aktualne temperature, sonce se počasi poslavlja, sicer pa 22 stopinj v Mariboru, 23 Murska Sobota, 22 Ptuj, 20 Celje, 19 Velenje, 20 Ljubljana. Jutri je pred nami pretežno oblačen dan do 22 stopinj, čez dan sicer pa so napovedane padavine, deževalo bo čez celoten dan, v bistvu so napovedane padavine, pa močneje bo zapihal južni veter, večja količina dežja v noči na petek, petek še hladneje do 16 stopinj ob pretežno oblačnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Nekaj zastojev še ostaja na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam. No, sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Naj tako samo ostane čim dlje časa. Želim ti varno na poti. Če pa kaj opaziš, pa smo tukaj zate na 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Ja, zdaj bi že skoraj res lahko rekli lep dober večer, ker počasi bo že zunaj tema. 3 minute so čez 6 in jaz upam, da si imel fino sredo. Me pa zanima ena stvar. Kurimo že kaj? Kurimo, ker če ne, očitno glede na napovedano bomo začeli jutri, najkasneje v petek.

0: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
1: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben afterparty. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinag 1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
6: City.

0: muzika pa lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. SiCert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
6: Ima nešto od srca do srca.
5: Brezčasne uspešnice.
7: Nekako s proleča.
5: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji, Katarina Branisel.
2: Zdravljeni, politična policija ali politični cirkus. Tisti, ki danes strašijo pred Janševo parlamentarno preiskavo, pozabljajo, da je Golobova vlada policiji omogočila vstop v dom brez sodne odredbe. 3 leta po krvavem napadu Hamasa na izraelsko ljudstvo se zgodbe talcev in svojcev žrtev vračajo z bolečino in podoživljanjem trpljenja. Politična aktivistka Nika Kovač postala podjetnica. Obiskali smo podjetje na naslovu skoraj 600 družbami, še en poštni nabiralnik ali pravi posel. 100 tisoč evrov iz državnega GEN-I v medijsko hobotnico, njeni novinarji pa so postajali v vrhu politike in celo v preiskovalni komisiji. Hrana vse dražja, kmetje vse bolj obupani, kdo služi na račun slovenskih pridelovalcev in rejcev in kakšno breme pada na domačega potrošnika.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

Ličili so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je na